0: to.
1: Nobody
0: watch you do, I watch you say 106.3 FM. Hey. Yes, sir. 1, 2. Okay. All right, sir. I pay and I would do a video to Adam 106.3 FM. You're from the OPD. OPBD. Maybe I want to be Kirby and Pacho. Mr. D. Yamanyo number from Kakramame. A Pepensue Dre, a bra, Bepese, a Butaya, and Unti, Yawo, a year Okanshi Marketano. Ya twetwe ho nkomo ene die otwam ene die odigwa ene obi a ote okanhye adigwa ene die otie in life e wa Adom FM so no enso etimi hunu ne ntia enei ye wa ha kakra minim a metimi aka che ono sey sey ye de banking no ye de aben o ba bia obi a ba hunya obi a na hunya bank kese bia ogana ase ye ne a ye te bank na se ye ka na e ye GCB na min sem rekra no ma menko na mema e ye Irene Chumasi Quarantine, Ivy, Chumasi Quarantine, Business Relationship Manager, Micro, Small and Medium Enterprise Caravan. Ma me mano akwaba, mame, yamu akwaba ba Adom FM kasa fidie so. Yamu akwaba, aba Adom FM kasa fidie so ene day anopei, aha, baby ya utie mfibia, yamu akwaba.
2: Yeja.
0: Beba cho mepese wodi yen ebe fam dudu ati enka eti yen ene wo mo a ewo okanshi ha anopai e dia poten pa ana ma beka se ye maame no ne papa no edi gwa ye timu se e ha ye very busy pa nanso ye wo ha na de ye ni Adom FM
2: yo me da se ene GCB ye wo ha na chese ye hu se ye maame no ye papa no omo workshop omo twem ebi wo ha ya na obeso obi account ne nanso obe ra branch no obe di queue so no omma enti na GCB de aye ne se ya ba mo nanso ya ba mo stores mu ya ba mo fiefie ba bi amote ya ka bia GCB ye se ya de bank na free branch ya de atoa mo ba bi amu wo bia GCB ya free branch ya ba mo nanso ye se mo mra ne mi account ma mo ye bia personal account ye bia business account obara so se ye betime bia kidi account ama no yo ti ena ye ba ya ye na ntse ye nyina ne se GCB na de ye se yanka se ya ba mo na so e wo ma fiefie e wo mo shop ba bi bia mo wo bia mo ti yanka bia na GCB ye ba mo na so ye se mo ye de account no e to amo se wo hwe na wo ti mi ba branch a yanka se na de ye free branch ye to amo mo fiefie mo stores ba bi bia mo ti yanka bia ti ye ba ya ye ba ne ye ne mo be di dwa ne ye bia account ama mo yo ye da ma se
0: Obebu sase yani ewo kanshi hanko ana adwumade a yedie ebisu ekko so ewo baabi a eno so yanim
2: yo meda se da bi nyo kanshi hanko a okoka ntamanto ye liberty branch a obo usa ye tent yellow no ya mount siwo ehoso be ukwa adwumade ye bebi a

0: bia fena no
1: enti efi sabre ekosi se afene bekɔ na wieye na ye die wura afefofro no mu no wei ayɛ buke akyɛde a adrem fm ye de ma wa wutie yen
0: adrem fm ye ye tall adrem kwonka bomre efie da bia e wa adrem tv ani adrem

0: Master Planner Junior Kentampo se se de mesia ha onem se eye koma ni bre enam de ha onti awie yi o me yakodi fufu se de be ya mi ha
1: eye am papa nso so
0: eye am pa ma me hwe ne ha okay inya me dri ibidra message chirim itiefo ye ntro so na e ka ho na ma adwuma no eye de se wa de o si si ya ne yesre o de ma 5 minutes e be kun si si ya Bright Senior High School e wo achim kokran tumi mpa cho fa ba ne ko na ye ma no entity ye achim kokran tumi e wo Eastern Region.

0: na yedi bobra mu anka puni mantam adom ne ni asempa cheche no kaka ma mantam ni nyina no obi anya ne so ne de ma ne tremu kra konkofa ma so no yedi ne nyina esi adwen pa nyine kofi men sa adwen papa na papa endu
1: komensa adwen papa ma adwen pa ni wanim ena wote se wodi frinchira abeboye na putupuru enkre firi ma mpani atenaye abahwe fam ene se mampani si omai nyame yaduma fie besim ne nyam frinchira di oson eduru ho ane ye chef ankese a mamra ma no kwan ene mamra no bia enkrata afa di oson mienu kenkan so ba ko article 72 clause 1 ho no eye afia pema hankro di okrom mienu mamra ye hyehye ye no ose wane womo etu abanfo si nkonwa gi adwen kire na afa enipa bi omo da na dua fie ose epe kwan bi fa so womo a ose ye momo ba fie be gi omo homen ye momo ba na wane mpani akasa omo kasa wie ye no wagi atum se nipa be se hanwotwe aduosia miensa 863 ai omo edom kwagu na dua fie no ye ma wonom emra fie binum magi ahome ebinum sum fie bi wo ha na yate so abananim na se na hyehyete wasi wa mwa ya bwa nafose mwa biya ane mwini shada nye du. Wee ni bredi kanya kuro kwa wiyo biba nchine bwa odie. Mamene mkwanyo na kofa ye. Ebi wa roko toche die ni bo ubiye. Omye ni pa ahangwa chini dunkron. Yasi ye nyi wa mkura mwumrefi. Wa mwa nye mfinishi ya diyo sonsu ayo kura wa mwenye ni rodo. Wa mwa wasi ye nyi wa mwumrefi. Wa mwa ye dumi ya nsa. 13. Wa mwa suwa yase ye mfa kumfo. Ye mwa mkumfo. Ye mfa mkotum afebono. Wanum so eye dubako na obi won so ano yare din sa wom wa yade no so nsia yenyi won wom a ye ka se nka wom ko age se kumfo kra ya wie wom no wose se de de won fie na bamfinhia duo no so wom ka ye se enkoku na won na odam nkwa na nyina se se de ya ma womfinhia duo no na de beda mu wom ye nsia ena nipa bi wo ho a wo mo so ye hyeda bamfo a wonom wo ne duafie

0: Ya mfa no maako maako. MPP amanyokuo meme ni fredie ni emahu ene ni emaka ya fa wo ho no nko mo eye o made o musi o na akrachefo e na akrachefo eti woto aba no hwe wani a wani di akire ye se yenyan hwehwemu yen toto delegates wani e wotumi so woto aba ni bia no ni emisa won nipa wo beto ama wo no wo mu hwehwemu nsunsanso o mode ba ye nyinada obi ye hyehye a kyese wo fa bibi te se vice chairman die ya ni aye o na ebo ache beba na na komi abeto aso na Mustafa Hamid aba abeto aso ansa na ye ebi ye de kwadwobamba aba be to aso ho no mo wo mutu wie yade no asesa ene se ne wa wabosu ise we no ase ne omu hwehwe ni ene ma asesa se nipa no omu hu ne se da bibi akoso bibia dane wo yamanyosemu ya yeso e wose kwan ye fa so to aba no yesesa kanifu a wo bedi animu ana se we no ebi asida
1: yo medase se ofa chiro kronkron ka se bi se enye wa kwan ene ma kwan ene enye wo hihye ene me hihye sada safi ho a kasaye ohwe ni akosi se se no a enipa di adwini bu no ma bebre nanso ni esi ye no kire obia me yehunu se ni apache no adwini ewo fom efi se nipa omo ba de omo ba beto abari ye nipa omo firi mia interestingly kwajobamba de kra no adi adanse pefe se enipa na anhwe animu ni momo hwe practical field work a day ene yebetimi aye e di aboa part no mo hwe nipa omo nim so omo wo fom enipa omo jiri se omo twebe omo a ebeboa wo omo enipa omo jiri se omo nim die ene omo adwuma omo aye epen ahodo ebetimi aboa ma part no akona nim kwajo bamba em se nipa bebre ka no ho asem de mani ye enika nie se sa brantie no uhwe ekwan onu otisi mu ye ne campaign ahodo a edi adanse pefe se otimi kasama e form for eti na se e ma form for hu se abato a eba 2028 no enye group mu abato e ye practical